0: Eventyret är tillbaka. Bodø/Glimt är tillbaka. Igen ska de helgule ut och kämpa i det jävligaste sällskapet av dem alla. UEFA Champions League. Tåget från Bodø startar med tuffast möjliga motstånd och de ska ner till Heksegryta Allianz Arena och upp mot verdensstjärnan i Bayern München. Begivenheten hör som vanligt med massa engagemang direkt här på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd och sätter i mål!
0: Hør Bayern München Bodø/Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
2: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggern og Rognan Auto.
3: Radio 3.

0: Jag hör på Radio 3 för att det spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att det spelar fin musik.
5: Radio 3.

och är man stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en får stryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.